火まで立ちらどれは不思議な止めたかいやれたそげる役なのせるそこすきでせっかなやほりえなったそげがロパスそらへてくだるはバスケマンさがくえりもやこきがVel si ti vela ne pia pur kutta su motore Da si fonki si ti le nausi Ah-ho Ah-ho Ah-ho